San ka i tɔgɔ tɛ sa ne b'i tɔgɔ fɔ dunanro de e ma bɛ sa ka i tɔgɔ tɛ sa ne b'i tɔgɔ fɔ dunanro de ne bɛ sa ka n tɔgɔ tɛ sa ne b'i tɔgɔ fɔ dunanro de e pierre ti yo k'i tɔgɔ tɛ sa ne b'i tɔgɔ fɔ dunanro de e pierre ti yo k'i tɔgɔ tɛ sa ne b'i tɔgɔ fɔ dunanro de e ma bɛ sa ka i tɔgɔ tɛ sa ne b'i tɔgɔ fɔ dunanro de ne bɛ sa ka n tɔgɔ tɛ sa.